کا صدقہ، شیر خدا کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ، صدیق کا، عمر کا، عثمان غنی کا صدقہ، مل جائے بے قصوں کو آل نبی کا صدقہ، جھولی بھرو ہماری حاجی ملنگ۔

0: چیلنجوں کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے. وہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول کے ساتھ ساتھ قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت پر بھی غور و خوض کریں گے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیر اور وفود کے سربراہ دہشت گردی سے نمٹنے اور سیکیورٹی سے متعلق برکس کے مشترکہ ورکنگ گروپوں کی حالیہ میٹنگوں کے نتیجوں کا جائزہ بھی لیں گے, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے استعمال کا معاملہ بھی زیر غور آیا تھا. دلی سے ریشو جیسوال کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ یوگ کے بین الاقوامی دن کی عظیم کامیابی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ یوگ سے نہ صرف دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو جسمانی تندرستی برقرار رکھنے میں مدد مل رہی ہے, بلکہ اس سے انہیں اعتماد کے ساتھ مثبت زندگی جینے کی ترغیب بھی حاصل ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ پر ایک سنسکرت سبھاشتم شیئر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یوگ ذہن کو پوری طرح سکون اور تسکین دینے کا اہم وسیلہ ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج مدھیہ پردیش کے شیوپور میں کونو نیشنل پارک میں چیتا متروں اور سہریا قبیلے کے ارکان سے ملاقات کی. انہوں نے پروجیکٹ چیتا میں ان کے رول کو سراہا اور کہا کہ مقامی برادریوں کی سرگرم شمولیت چیتوں کو محفوظ رکھنے کے پروگرام کی کامیابی میں اہم رول ادا کر رہی ہے. اس سے قبل صدر جمہوریہ کونو نیشنل پارک میں ایک سفاری پر گئیں اور چیتوں کی بحالی کے پروجیکٹ کی پیش رفت کا جائزہ لیا. متعلقہ اہلکاروں نے صدر جمہوریہ کو بتایا کہ سرحدس بھارت میں 52 چیتے ہیں اور ان میں سے 49 کونو نیشنل پارک میں ہیں. 3 چیتوں کو جنگلی جانوروں کی گاندھی ساگر پناہ گاہ میں منتقل کیا گیا ہے. پروجیکٹ چیتے کا آغاز وزیر اعظم نریندر مودی نے 2022 میں کیا تھا. اس وقت نامیبیا سے 8 چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں لا کر چھوڑا گیا تھا. اس کے بعد جنوبی افریقہ اور بوتسوانا سے بھی چیتے وہاں لائے گئے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر دو ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں منگولیا پہنچ گئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت اور منگولیا کے درمیان خصوصی ساجھداری کو آگے بڑھانے کی خاطر مفید تبادلہ خیال اور بات چیت کے منتظر ہیں. اپنے اس دورے میں وزیر خارجہ منگولیا کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے. ڈاکٹر جے شنکر اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں بدھ کو 2 دن کے دورے پر جنوبی کوریا جائیں گے. وہ اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور جمعرات کو جیجو کے مقام پر امن و خوشحالی سے متعلق جیجو فورم میں کلیدی خطاب کریں گے. بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے مشہور و معروف زرعی سائنسداں اور پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ سردارا سنگھ جوہل سے آج لدھیانہ میں ملاقات کی اور پنجاب کے زرعی بحران پر تبادلہ خیال کیا. میٹنگ کے بعد جناب نبین نے کہا کہ ایک ایسی شخصیت سے بات چیت ان کے لیے باعث افتخار ہے جس نے زراعت کے شعبے میں غیر معمولی تعاون کیا. انہوں نے کہا کہ جناب سردارا سنگھ کے ساتھ بات چیت کے دوران انہیں زرعی معاملات پر اہم معلومات حاصل ہوئیں اور انہیں اعتماد ہے کہ ان کے نظریات اور مشورے ملک کے لیے سود مند ثابت ہوں گے.
2: میں مانتا ہوں کہ ایسی شخصیت جس نے کسانوں کی بھاوناؤں کو سمجھا, کرشی کو سمجھا اور کرشی کو کیسے ایک صحیح روپ سے آگے بڑھایا جائے, اس چیز کو انہوں نے ایک ریسرچ کے روپ میں دیکھا ہے, تو نشچت طور سے ایسے شخصیت سے ملنا میرے لیے بھی شوبھاگ کا وشے ہے.
1: اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن آج مدھیہ پردیش کے 2 روزہ دورے کے تحت بھوپال پہنچیں گے. ڈاکٹر مروگن آج شام بھوپال ہوائی اڈے پہنچیں گے اور وہاں سے وہ ریاستی گیسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوں گے, جہاں وہ بھوپال ضلع کلکٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے. کل وہ دیواس ضلع کے کنوڈ تحصیل کے دوکاکوئی گاؤں جائیں گے, جہاں وہ ایم پی لیڈ اسکیم کے تحت منظور شدہ مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کریں گے. امور خارجہ سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے جموں کشمیر اور لداخ کا 4 دن کا مطالعاتی دورہ شروع کر دیا ہے. اس کا مقصد کلیدی سرحدی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی معاملات کا جائزہ لینا ہے. ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور اس کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی سرحدی بندوبست اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے اس مہینے کی 25 تاریخ تک جموں سری نگر کرگل اور لیہ کا دورہ کرے گی. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج آسام اور میگھالیہ میں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال کرناٹک تلنگانہ گوا اوڈیشہ اور شمال مشرق کے حصوں میں کہیں

0: سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، حاضر ہوں پروگرام رو برو کے ساتھ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی، سیاسی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو روبرو کرواتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ اسی سلسلے کے تحت آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب اعجاز علی ارشد، جو کافی طویل عرصے تک اردو زبان و ادب کی دنیا سے وابستہ رہے اور اردو کی ترویج و اشاعت میں گراں قدر خدمات انجام دی۔ تو آئیے ان سے کی گئی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں جناب نعمان شوق۔
1: سامعین، ہم پروگرام روبرو میں آپ کو ایسی شخصیات سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت موجود ہے، اس کی اپنی پہچان کئی حوالوں سے ہے۔ میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر اعجاز علی ارشد کا۔ آپ اردو کے استاد رہے ہیں، مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی میں وی سی رہ چکے ہیں، اور فی الوقت آپ بہار اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین بھی ہیں۔ ہم آپ کا تہے دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔
2: شکریہ
1: اعجاز علی ارشد صاحب، آپ نے جتنے زمانے اردو کو دیے ہیں،
2: جی،
1: خاص طور سے اگر میں عظیم آباد کے حوالے سے بات کروں، تو ان زمانوں کی ابتدا کن زمانوں میں ہوتی ہے؟
2: بات یہ ہے نعمان صاحب کے، ایک 40-42 سال سے تو میں درس و تدریس کا ہی کام کر رہا ہوں، لیکن اس سے قبل بھی جو ہماری طالب علمی کے زمانے تھے،
1: جی،
2: جس کو ہم 60 سے 70 کی دہائی کہہ سکتے ہیں، تو وہ اس میں اسکول کی طالب علمی بھی تھی اور کالج کی بھی اور یونیورسٹی کی بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جو واقعی عظیم آباد کے شباب کا زمانہ تھا، اور گلی گلی نہ صحیح تو ادارے ادارے میں، ہر ادارے میں نہ صرف شعر و ادب کی محفلیں سجتی تھیں، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ جو ذرہ واقعی جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یاد آتا ہے کہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا تمام اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی، اور سالانہ جلسے ہوا کرتے تھے ادبی، اور ان میں اس وقت عظیم شخصیتیں، ایسی شخصیتیں جو بالکل جن کو ہم صنادید اردو کہہ سکتے ہیں، یا جی، اردو کے جو مشاہیر تھے اس زمانے میں، اگر اس کو ہم اختر اورینوی سے شروع کریں، یا سہیل عظیم آبادی سے شروع کریں، یا جمیل مظہری سے شروع کریں، جہاں سے دل چاہے، تو جی، شاعری میں شروع کریں تو جمیل مظہری سے شروع کر دیں، اور افسانہ نگاری میں کریں تو سہیل عظیم آبادی یا اختر اورینوی سے شروع کر دیں۔ تو یہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے دیکھا، اگر تحقیق میں قاضی عبدالودود صاحب کو دیکھا، اور تنقید میں کلیم الدین احمد صاحب کو دیکھا، یہ سب ایسے لوگ تھے کہ جن سے براہ

0: سر ادب پر کچھ گفتگو کر بھی لیتے تھے
1: جی
0: اپنی تحریروں کے علاوہ.
1: اپنی تحریر یہ اچھی بات.
0: اپنی تحریروں کے علاوہ یعنی آپ شاعری پر
1: جی
0: ان کو کوئی شعر اچھا لگتا تھا تو تعریف بھی کرتے تھے
1: جی.
0: کسی کا شعر یعنی ایون بشیر بدر کے شعر کی تعریف کر دیتے تھے کہ ہاں یہ شعر اچھا ہے بھائی.
1: اگر بشیر بدر سن رہے ہوتے تو بہت خوش ہوتے.
0: بہرحال لیکن یہ کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ بہت رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے اور وہ ملتے بھی تھے. مثلا ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ میں گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بہت بے تکلفی سے گفتگو کرتے تھے دیگر موضوعات پر چونکہ ہم
1: قاضی عبدالودود
0: قاضی صاحب بھی ہم سے
1: جی.
0: اب وہ ان کی خاص عنایت تھی یا جو بھی تھی
1: جی.
0: تو بہرحال میں گیا تو میں نے سلام کرنے کے بعد ہاتھ بڑھایا ہاتھ ملانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ سامنے بیٹھ جائیں میری خواہش ہوگی تو میں خود ہاتھ ملا لوں گا. یہ جو تنبیہ تھی یہ انداز ان کا تھا اپنا. لیکن ادب کے موضوعات پر وہ گفتگو کرتے تھے. کلیم صاحب ادب کے موضوعات پر گفتگو نہیں کرنا چاہتے.
1: اچھا ایک چیز معاف کیجیے گا میں فتح کلام ہو رہا ہے کہ کلیم صاحب کیا ادب کے موضوعات پر گفتگو کرنے سے بچتے تھے یا ان کی اپنی تنقید کے حوالے سے گفتگو کرنے
0: ادب کے موضوعات پر بھی گفتگو کرنے سے بچتے تھے. اس سے بھی بچتے تھے جو میرا اپنا تجربہ ہے.
1: یہ ویسے بہت جاننے والوں کو یا سننے والوں کو اس پر
0: حیرت ہوگی. ہاں بہت حیرانی ہوگی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے. مگر آپ اسپورٹس کے موضوع پر ان سے گفتگو کریں, فلم کے موضوع پر گفتگو کریں, یا شہر میں کیا ہو رہا ہے, کس نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے, تو یہ سب سنتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے اور اس میں حصہ بھی لیتے تھے. اور قاضی صاحب ان کے مقابلے میں زیادہ سخت گیر تھے کھانے میں, رہنے میں, پہننے اٹھنے میں. مطلب یہ کہ میں کئی بار جمیل مظہری صاحب کے ساتھ یا احمد جمال پاشا صاحب کے ساتھ مرحوم کے ساتھ گیا قاضی صاحب سے ملنے تو انہوں نے فوراً جمیل مظہری صاحب کو ٹوکا کہ بھائی ٹھیک سے کھائیے. تو قاضی صاحب بہت اطمینان سے ایک روٹی اٹھاتے تھے, اس کو بڑا سلیقے سے توڑتے تھے, اور جمیل صاحب شاعر تو انہوں نے ٹوک دیا کئی بار کہ بھائی جمیل بھائی ٹھیک سے کھائیے بیٹھ کے. یا احمد جمال پاشا نے کوئی گستاخانہ جملہ کہا تو انہوں نے اس کی فوراً نوٹس لیتے تھے.
1: وہ مزاح نگار تھے ظاہر ہے, وہ بہت سنجیدہ تو رہ نہیں سکتے.
0: مگر قاضی صاحب جو ہیں وہ بہت سنجیدہ رہتے تھے. یہ سمجھ لیجئے کہ وہ لوز ٹاک کرتے ہی نہیں تھے
1: جی.
0: یہ ایک دم طے ہے. بات کرتے تھے, خوب بات کرتے تھے دونوں. بالکل اس معاملے میں اجتماع ضدین کہی
1: جی
0: کہ
1: جی.
0: مطلب یہ قاضی صاحب گفتگو کی یہ تو 20-20 منٹ گفتگو کرتے تھے ادب پر بھی. کلیم صاحب ادب پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ویسے کبھی کرنا پڑے تو کرتے تھے. یہ باتیں ہیں. باقی کہا جاتا ہے کہ قاضی صاحب کی جو تحقیق ہے وہ بہت اوریجنل نہیں ہے, دوسروں کے عیب نکالنے میں زیادہ دلچسپی وہ لیتے ہیں, اپنی تحقیق کم کرتے ہیں. اس لیے رضا نقوی واہی صاحب نے ان کا مطلب اپنی نظموں میں مذاق بھی اڑایا ہے. اور قاضی صاحب وہ نظمیں پڑھتے تھے اور لطف لیتے تھے. مثلا یہ کہ یہ جو ایک حضرت چلے آتے ہیں گورستان سے, یہ نہ سمجھیں آپ ہیں بیزار اپنی جان سے, وہ آپ نے نقطے گنے ہیں میر کے دیوان کے, اور 7:05 میں یا 7:07 میں شاد نے توڑا تھا دم گود نے منی جان کے. اور یہ تحقیق کے مسئلے, یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا کہ مطلب یہ تحقیق کے قسم کی خوردگیری ہے. مقائی صاحب لطف لیتے تھے اس سے
1: ظاہر ہے. دیکھیے ذہن میں جو کچھ بھی رہا ہو, واہی صاحب کی جس نظم کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بہت عمدہ نظم ہے واقعی, کہ تحقیق میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے مزاح اور طنز کے پیکر میں ڈھالا جا سکتا ہے, یہ بہت عمدہ کوشش تھی ان کی. یہ اور بات کہ ان کے ذہن میں قاضی صاحب ہوں یا نہ ہوں,
0: نہ ہو
1: ایک انڈیپینڈنٹ نظم کے طور پر بھی پڑھیں ہم تو
0: بھی لطف اندوز ہو سکتے
1: ہوتے ہیں.
0: تو اصل میں ہم یہی کہہ رہے تھے بھائی نعمان صاحب کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اتنے مشاہیر جمع ہو گئے تھے, یعنی اتنے نام کہ مثلا جیسے ہم نے رضا نقوی واہی کا ذکر کیا, یہ سب ہم اثر لوگ ہیں. جمیل مظہری کا ذکر کیا بھی جو کہا کرتے تھے کہ کمبخت یہ میرا شعر جو ہے وہ مجھ سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے کہ بقدر پیمانے تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا,
1: اگر نہ ہو یہ فریب پیہم
0: تو دم نکل جائے آدمی,
1: لیکن جمیل صاحب ان حضرات سے پہلے ان کا
0: رخصت ہوئے,
1: پہلے رخصت ہوئے شاید.
0: نہیں یہ سب کنٹمپرری ہی ہیں. سب سے بعد میں رضا نقوی واہی,
1: سب سے بعد میں رضا نقوی واہی صاحب ہوئے اور
0: زیادہ عمر پائی انہوں نے
1: جی.
0: اور کلیم صاحب اور قاضی صاحب یہ سب تھے. کلیم صاحب کے تھوڑا بعد قاضی صاحب کا انتقال ہوا, جمیل صاحب کا بھی اسی زمانے میں. اور ایک بات ہم اور جمیل صاحب کے حوالے سے کہا کرتے ہیں, کہیں کہیں شاید اس کا ذکر آیا ہے کہ جمیل صاحب جو ہیں وہ تفریحی طور پر یا کہیے کہ ریلیکس ہونے کے لیے جاسوسی دنیا پڑھا کرتے تھے.
1: अच्छा।
0: और ये खुद मैंने उनको कि वो अपना दोनों पांव उठा के कुर्सी पर बैठ जाते थे, उकड़ू बैठना, और जो है जासूसी दुनिया लेके पढ़ा करते थे। और कभी कभी आप उनसे गुफ्तगू कीजिए तो वो उसके हवाले से गुफ्तगू भी कर

0: بلکہ اگر انہوں نے اردو ہی ابن صفی سے سیکھی ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. لیکن اعجاز علی ارشد صاحب, اب ہم ایک دوسری نہج پہ آتے ہیں جہاں آپ سے ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کا پہلا عشق شاعری ہے, لیکن آپ نے جو تھیسس لکھی وہ بھی آپ نے فکشن پر لکھی, آپ نے آپ کی جو کتابیں آئیں وہ بھی نثر میں آئیں, تو یہ کیسا عشق ہے؟ وفا کدھر کر رہے ہیں؟ اور
1: نہیں, اصل میں یہ ہے کہ ہم نے وہ آغاز کیا تو ماحول ہی ایسا تھا کہ اس ماحول میں کوئی شخص شاعری سے بے نیاز رہ نہیں سکتا تھا.
0: جی
1: دیکھیے, بعض لوگ جو بہت غیر معروف رہے, گویا کہیے کہ فراموش کردہ, جیسے ہم نے ایک نام آپ کے سامنے لیا تھا ابھی, ہوش عظیم آبادی کا.
0: جی
1: اب ان کا پانچ شعر بھی کوئی نہیں شاید سنا سکتا ہو, لیکن بڑے اچھے اچھے اشعار انہوں نے کہے. مثلا آپ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں دیکھیے کیا تخلیقی شان ہے. عقیدہ اپنی جگہ پر ہے مگر عقیدہ شعر کیسے بنتا ہے؟
0: جی
1: تو اس کو دیکھیے, یا ہمارے سامعین دیکھیں کہ مثلا کربلا کے حوالے سے کہہ رہے ہیں
0: جی
1: کہ یہیں سے عرض و سما فیض یاب ہوتے ہیں,
0: یہیں سے
1: عرض و سما فیض یاب ہوتے ہیں, حیات دیتی ہے پہرا حسین سوتے ہیں.
0: واہ,
1: اب دیکھیے یہ جو تخلیقی بیان ہے. یا ایک اور شعر آپ کو بتاتے ہیں, ہر آدمی جانتا ہے کہ حضرت علی اکبر جو ہیں ہم شکل پیغمبر تھے, لیکن دیکھیے شاعری کیسے بن جاتا ہے عقیدہ. کہتے ہیں کہ جب چلے شیوئے رفتار نبی دکھلا کر,
0: جب
1: چلے شیوئے رفتار نبی دکھلا کر, جاگ اٹھی شہر کی گلیاں وہی آہٹ پا کر.
0: کیا
1: اب یہ گلیوں کا شہر کی جاگنا, وہی آہٹ پا کے جو رسول کے قدموں کی آہٹ تھی, اب یہ ہے تخلیق. ایک اور شعر ان کا دیکھیے, بالکل نئے نہج کا, کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں, ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں, کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی.
0: واہ,
1: اب دیکھیے کہ یہ جو نہج ہے سو فکر کی. یا جیسے ایک اور شعر یاد آ گیا کہ مرادے کن فا یکو ہیں حسین ابن علی, مرادے کن فا یکو ہیں حسین ابن علی, یہ کائنات تو ہے زیب داستان کے لیے.
0: کیا کہنے,
1: تو اب یہ جو اشعار ہیں ان میں جو تخلیقیت ہے, اس سے ہم لوگ کیسے بچتے؟ اسی وقت میں نے اور بھی شعرا تھے, کاظم حسین زار عظیم آبادی تھے, مرثیے کا, اور اس کا تو ایک سلسلہ تھا, مجلسیں ہوتی تھیں جس میں ہم لوگ شریک ہوتے تھے, تو وہاں سے بہت کچھ سیکھتے تھے. تو اس لیے وہ جو تھا وہ, ہم ہی تو نہیں کہتے کہ نادانی کا عشق تھا, لیکن وہ عشق تھا کچھ, کہ وہ حسن تھا ایسا کہ جس پر عاشق تھا آدمی. غزلیں ہم اب بھی کہتے ہیں, مگر یہ کہ جب ہم یونیورسٹی میں آ گئے تو کہیے کہ کچھ لگا کہ شاید شاعری سنجیدہ عمل نہیں ہے.
0: آپ کی یونیورسٹی میں جو ادبی تنظیم تھی غالباً بزم ادب,
1: بزم ادب تھی,
0: بڑے فنکشنز کیے ہیں,
1: بہت فنکشنز,
0: کافی دھومیں مچائی,
1: کافی دھوم رہتی تھی, اور ہر سال مشاعرہ ہوتا تھا, اور سب سے بڑھ کے جو چیز ختم ہو گئی
0: جی
1: کہ ایک اسٹوڈینٹس کو انوالو کرنے کے لیے تحریری مقابلے ہوتے تھے جن پر انعامات دیے جاتے تھے.
0: جی
1: اب ہمارے یہاں کے فنکشن میں, یعنی اس زمانے میں, بیکل اساہی سے یا نشور وادی سے, اور خمار بارہ منقوی اور نشور وادی سے لے کے, حفیظ بنارسی سے لے کر کے, اور کلیم عاجز تک, بلکہ بشیر بدر تک, تمام شاعروں کو ہم لوگوں نے بہت, یعنی اب بڑے بڑے, اب آپ ہزاروں ہزاروں روپئے لوگ ہیں, لیکن اس زمانے میں مشاہیر کو بلاتے تھے, مجروح صاحب کو, سب کو بلایا, بزم اردو اور بزم ادب, بی این کالج میں اور پٹنہ کالج میں دو انجمنیں تھیں, اور اس میں یہ سب لوگ آتے تھے. مجھے ایسا بھی مشاعرہ یاد ہے کہ جو شام کو 4 بجے سے بارش ہو رہی تھی, اور اس میں بیکل اساہی صاحب اور بشیر بدر صاحب پہنچے تو پورے جسم سے بھیگے ہوئے تھے ایک دم پانی میں. ہم نے کہا بھی بھائی آپ یہ کہاں چلے آئے مشاعرے میں, لیکن وہ آئے, اس کے انہوں نے کپڑا وپڑا تبدیل کیا, میں مشاعرے میں شریک ہوئے. تو یہ صورتیں تھیں, اور وہی پٹنہ سٹی کا ایک عجب ماحول تھا, ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں.
0: جی
1: اس کی وجہ سے شاعری کی طرف متوجہ ہونا ہی تھا. لیکن جب میں یونیورسٹی میں آ گیا تو پھر اختر صاحب ناقد بھی تھے, کلیم الدین احمد صاحب ناقد بھی تھے, تو پھر ہم نے تنقید کی طرف توجہ کی, اور اس میں فکشن, اس میں شک نہیں ہے, شاعری پر بھی میں نے لکھا ہے. میں نے اردو شاعری کے چند زاویے میری کتاب ہے,
0: جی
1: اردو فکشن کے چند زاویے بھی میری کتاب ہے, تو شاعری پر بھی میں نے لکھا ہے, اور فکشن پر بھی لکھا ہے, قصیدوں پر بھی لکھا ہے, اور مرثیوں پر بھی لکھا ہے, کچھ چیزوں پر نہیں بھی لکھا ہے, جیسے داستان پر نہیں لکھا ہے. اور اب آخری بات, کہ وہ جو ظرافت ہے یا وٹ ہے جس کو بزل سنجی کہتے ہیں,
0: جی
1: وہ میرا مزاج ہے, اس لیے میں تنقیدیں بھی لکھتا ہوں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی دو جملے ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ تنقید کے مزاج کے مطابق نہیں.
0: نہیں, آپ کے جی انشائیوں کی کتابیں آ چکی ہیں,
1: وہ داخل نصاب بھی ہیں,
0: داخل نصاب ہیں, اور ایک زمانے میں انشائیے کافی لکھے جاتے تھے, بلکہ میں اتفاق سے ابھی آپ سے ذکر ہو رہا ہے, تو میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ طنز و مزاح کا جو معیار ہے اور مزاج ہے, اس میں

0: جو ابتذال آیا ہے
1: ابتذال
0: یا سطحی پن آیا ہے وہ اس سے قطع نظر انشائیے اب تقریباً نہیں لکھے جا رہے ہیں. اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟
1: اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں ڈائیورسٹی اب رہ نہیں گئی ہے. جو آدمی جہاں ہے, جس کو کہ ایک دوہے میں کسی نے کہا ہے کہ غضب تمہاری نوکری صبح 8 سے 8 اور 8 برس کے بیچ میں دونوں ہو گئے کاٹ.
0: کیا گئے
1: تو اب ہسبینڈ اور وائف بھی دونوں جو ہیں وہ ذرا سا تجربہ ہے ہی نہیں. تجربہ ڈائیورسیفائڈ نہیں ہوگا تو چیزوں کو آپ ایک دوسرے سے ملائیں گے کیسے؟
0: احساسات مردہ ہو جاتے ہیں.
1: یعنی کیسے کہیں گے کہ اردو کے فنکشنز ہو رہے ہیں تو گویا پتیوں پر چھڑکاؤ ہو رہا ہے. ایسیمیلیشن آف آئیڈیاز نہیں ہوگا تو انشائیہ کیا لکھیے گا؟ ایک ہی نہج پر آپ کی فکر بہ رہی ہے, ایک ہی نہج پر سوچ رہے ہیں, ایک ہی ڈائریکشن میں سفر کر رہے ہیں. وہ ڈائریکشن کیا ہے وہ آپ کو بھی انداز ہے کہ کس چیز کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے. تو جب اس کے پیچھے بھاگیے گا تو مطلب وہ کہ بس اس کو رکھ دیجیے گا ڈھاک کے, کہیے گا کہ یہی لکشمی ہے, یہی سرسوتی ہے, سب کچھ یہی ہے, تو پھر دوسری طرف کیسے جائیے گا؟
0: ظاہر ہے کہ مادیت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے.
1: آپ نے ٹھیک ہی پکڑ لیا, ہم نے اشارتاً کہا.
0: جب آج بچے دیکھیے ان کی ترجیحات میں ادب فائن آرٹس
1: نہیں ہے,
0: نہیں ہے,
1: نہیں ہے.
0: آپ کسی بھی بچے کو دیکھیے گا, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہے, وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, وہ آئی آئی ٹی
1: کرنا چاہتا ہے.
0: اس میں کوئی برائی نہیں ہے, جو وہ چاہ رہے ہیں وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن آرٹ کے پیچھے کون آئے گا, اس کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, یہ ایک بڑا ایک بحران تقریباً ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ جو بچے اب بھی فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتے ہیں یا جن کی تربیت اور جن کی ذہنی ہم آہنگی فنون سے ہے, وہ آج بھی فن کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں, وقف کرتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ بھیڑ اتنی بڑی نہیں ہے جیسی.
1: اس میں ایک جملہ جوڑ دیں جو ان لوگوں کے لیے کہ اور اس میں بھی مادی امکانات ہیں.
0: ہیں بالکل.
1: اب یہ ہے کہ وہ اوور دی نائٹ نہ ہو.
0: ہاں ظاہر ہے وہ ایک الگ ایشو ہے جس پر گفتگو ہو سکتی ہے,
1: مگر ہیں اس میں. لیکن لوگ ادھر جا نہیں رہے ہیں اور یہ بہت تشویشناک بات ہے, اس لیے کہ آرٹ تو آپ کی پناہ گاہ تھا.
0: جی
1: جو شاعری ہو یا ادب ہو تو آپ کی پناہ گاہ تھا, جہاں آپ دنیا کے آلودگی سے بچ کے پناہ لیتے تھے. اب اگر وہاں بھی پولوشن ہو جائے گا یا وہاں کوئی پناہ گاہ رہے گی ہی نہیں تو کہاں جائیے گا؟
0: بہتر, صحیح فرمایا آپ نے بالکل. اچھا یہ آپ ایک اہم ادارہ ہے بہار اردو اکیڈمی,
1: جی,
0: جہاں شاید سب سے پہلے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا تھا, وہاں آپ ہیں اور وائس چیئرمین کی حیثیت سے ہیں. یہ بتائیں کہ بہار میں جو اردو کی صورتحال ہے اس سے کافی امیدیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ صوبوں میں پیدا ہوتی ہیں. آج بھی ہم محفلوں میں جاتے ہیں یا کسی سیمینار میں جاتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہار میں اردو نے جو کیا ہے دیکھیے یہ ہوا. یہ ایک آؤٹ سائڈر ویو ہے یا آپ وہاں رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی بہار میں جو کچھ ہو رہا ہے اردو میں وہ اور کہیں نہیں ہو رہا ہے, یا کیا صورتحال ہے, اصلی صورتحال کیا ہے؟
1: اس میں تھوڑا سا اس کا جواب دینا مشکل ہے, لیکن بہرحال یہ ایسا ہے کہ بعض دوسری ریاستوں کے مقابلے میں بہار میں اردو کی صورتحال بہتر ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وہ معاش سے بھی زبان جڑ گئی ہے. جو اردو ٹرانسلیٹرز کی اور اسسٹنٹ ٹرانسلیٹرز کی بحالیاں ہوئی ہیں
0: جی
1: مختلف ڈسٹرکٹس میں, تو وہ کچھ نہ کچھ تو لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو اردو زبان ہے اس کی تعلیم ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے. اب رہا سوال اردو اکیڈمی کا, تو اردو اکیڈمی اپنی حدود میں اور روایتی طور پر روایتی دائروں میں کام کرتی ہے.
0: جی
1: سیمینار ہے, سمپوزیم ہے, مشاعرہ ہے, اس میں لوگوں کا انوالومنٹ ہوتا ہے, اس میں شک نہیں ہے.
0: جی
1: ضلعوں سے بھی لوگ آتے ہیں, طلبا بھی رہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ بہار میں صرف اردو اکیڈمی نہیں بلکہ اور بھی ادارے ہیں. مثلا راج بھاشا کا اردو ڈائریکٹریٹ ہے
0: جی
1: جس کی طرف سے بہت اعلیٰ قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں. اردو اکیڈمی بھی ہے,

شامِ غم تنہا ہم اور کیا چاہیے جب آواز جگجیت سنگھ کی ہو اور ہاتھ میں وہ چائے کے کپ جسے یاد کرتے ہوئے بیٹھ کر ہم غزل سنتے ہیں اور آواز نے وہ جادو کر دیا کہ غزل کے شام کو بہترین بنا دیا. غزلوں کا یہ سلسلہ ہر روز آپ سنتے ہیں 7:30 پر. اور اب وقت ختم ہو چلا ہے. غزلوں کے اس کارکرم سے مجھے پوجا بھارتی کو دیجیے انومتی. نمسکار. اپنا اپنا خیال رکھیے گا.

وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسرائیل کی وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر بارم سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے بتایا کہ جناب بارم نے جناب سنگھ کو بھارت اسرائیل خصوصی کلیدی شراکت داری کے مجموعی دائرہ کار کے تحت بھارت اسرائیل دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں اسرائیل کے عزم سے واقف کرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اولان باٹا میں آج منگولیا کے اپنے ہم منصب بتسک بتمنک سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس تبادلہ خیال سے بھارت اور منگولیا کے درمیان کلیدی ساجداری کی گرم جوشی، قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں، صلاحیت سازی، ثقافت، تعلیم، سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے، جن میں بگوا پال بدھا پنک، ہریداس پور پارادیپ، خوردہ روڈ بالنگیر، گنو پور نوپاڑا، لانجی گڑھ جوناگڑھ اور بوبیلی سلور شامل ہیں۔ ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیسہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا، جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفی دے دیا ہے۔ اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا۔ اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹیمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا۔ ادھر سینئر سیاستداں اینڈی برنہم نے کیر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی۔ لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455647502 یا +97455348683 اور ای میل cons.doha@meea.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں۔ ان میں بھارت، برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی

نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی۔ طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نشانے بازی میں ISSF جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ 9 عمر نشانے باز پریتم کیندرے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل رائفل جونیئر مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس طرح انہوں نے چیمپئن شپ میں بھارت کے لیے 5واں سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 25 میٹر پسٹل ٹیم مقابلے میں انجلی مہندر بھاگوت، پریشا گپتا اور نتھلا آئی وی ڈارلنگ پروین کرسٹوفر پر مشتمل ٹیم نے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ بھارت نے مردوں کے 25 میٹر پسٹل جونیئر ٹیم مقابلے میں بھی کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔ ابھینو چودھری، راج چندر اور جتن پر مشتمل ٹیم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس سے پہلے انوی راٹھور نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل جونیئر مقابلے میں کانسے کا تمغہ جیتا۔ اس طرح بھارت کے تمغوں کی مجموعی تعداد اب 12 ہو گئی ہے، اس میں سونے کے 5، چاندی کا 1 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج رات گروپ جے کے ایک میچ میں ارجنٹینا اور آسٹریا آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ میچ بھارتی معیاری وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا۔ میچ امریکہ کے ارلنگٹن میں ہوگا۔ رات دیر گئے 2:30 فلاڈیلفیا میں فرانس کا مقابلہ عراق سے ہوگا۔ اس سے قبل آج صبح مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 گول سے ہرا کر پہلی مرتبہ عالمی کپ کا کوئی میچ جیتا اور اس طرح اسے گروپ جی میں پہلا مقام حاصل ہو گیا۔ آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ اتر پردیش میں لکھنؤ کوچنگ سینٹر میں لگی آگ کے ایک بڑے حادثے میں 15 افراد کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور ہمارا ملک ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ شیو سینا یو بی ٹی کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ نے ایک ناتھ شنڈے کی قیادت والی شیو سینا میں شمولیت اختیار کی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر طویل راستے پر آٹومیٹک ریل گاڑی تحفظاتی نظام کوچ شروع کیے جانے کی منظوری دی ہے۔ انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے لیبر پارٹی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کے دوران استعفی دے دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

طلعت محمود اور شمشاد بیگم کی آواز میں آپ نے سنا اس گیت کو فلم بابل سے. آپ سن رہے ہیں گیت سنہرے گولڈن ایرا فلم سنگیت میرے یعنی کہ پوجا بھارتی کے ساتھ.